kiki debe ni ma san kafi kan kaske labara fi nagat maga tigan vetna o labara fi nagat maga tigan tan jauna ga burta kama tigani kan e sama gitala oni fi debe sa ha nagat be chat tan na kan ali kolo tu chemi kan me fum ga en me hamat falita fum ga en me rugai na kan glo ding limon me lilop ha yamna a kan sum garuet kan glokam ga ni ya waruet fi fok marke be fok ma volga di he na te ura tanda lafuni perenjeni fun arab na a kan volgat ke nga de hatta ngolda a kan ruen gen fok na yum ga na la a wa kan se fak a kan glokalam ga ni me tuf ngol fi fok nam na kan klema jime bagaw a kan se tuda kan dimi na mangol moglo fe ngol fi debitena ali kolo du chemi kay lopmani se ka lumo a gutkude nga da fe sayal de kisina ale bo ay nga dongol dale bo kay nga dongol da kay gal fi hatam ga kafeni a kan ke garman se garala kan laleni hat mahat kursu ngeno naglo fogo migen kafeni a ha tangol da kana mi ali ko lutu chaimi nam gide ngolo khaen nam fulle course leader man jufta mi fok namna fok no fi kafa ka wa khaen am dala de bidena vina ka tu chadi ken du lo pani se na lumna ka kaf ma la len se fok nam so mi na len se ku sian gen ni se ma qal sen di ma vol se gutta ala ken put na da ren ma gut ngolo en kutmo lokay tap jara le bo kay ngade vi le dale bo kay kilinga vi sumna re la ngve ba kay na tan na le bo mi ga kafi am mare hum tu da kay n re lin kafi ga jar sumna mi fa ma bo na ga awa hen dan ga ni kay li ga ndi firi da firi ka en kama dale kama da fum ga en mi fa ma jok telesko ne vi radio da kay n ma yumi fun verenja on de cour de na kay n fi radio da na radio chadi a ren kamat de mai liga pour ma fi donc yam fi ni tete lo ko kay son pa a ren hay na radio fitan de mai gal fi li de ala dallas ken hay na radio fi american do ni kay etats-unis a ren panama la ren del maqalis ko hay dunya ton qafin gane tulisa ren go sem de fi gomni na rat kayne kayen me tof ngol fi ministere fi la barma jogom go ina en gane me directeur ngol fi onama en nga sum sera songulena chajale awa kengu fulla fi fanam na ma jortel goena en fuli en do go hena na na habe nani aga fanam doni ma kutngolo kutngolo kay kutavi radu chadi en na radu chat min gen la lene fangi ga galar go hena radu chadi lo he dunya te oni en gen galar go mo hum delen geni aga en kaf kay min gen si sangulo sa si nekh fi na radu chadi min gen la lene radu chat keni kayen lema kaf mo gomni vina gatlum na lebo mge kaf kayne adel li choka tam sum kay fangi wang ngai wang mang wang arge ko ni a choka tang woni mi fama kaf kay min ga garam ga ni yalma la lale ni la barma chukum ga na lebo ki kot ni vihle na lebo ke ke na dis tan kot ni vihle na la barma mi sunde da we de mge kaf kayne garam ga yalma la lale ni hlen na glo fogo kay fangi arge ko mge ko ni ka di ala elama nisida gomni fi natluma la woldo fi nagala woldo fi sana migen kafka ala barchuga tizan mi famga wadana radio tkani na la barmana dungol bu katmana volume mi sumna le bumga kafka ni amin ga imina kan ga dafi sumna awa kan gude mi chona fi fana ma choy a joktel go hay na dafi gen choy hay na dafi tan doni nisisa wi gulyal de filop na amna kan si ka ulin ka hatta kalasi ala fana ma choy doni an si lilop ta gon mi famga kan gude fi na fana ma kay ma yuma emeterana kan nam mi fama ngolo kan am kiran da dang na la kan am don nam fangar ga go ni delang del radio chat ma choga tan kaf kan min gana la نعم توف مو ولا في راد في مينستيرا قين علي محمد نور قين مدالا ب فنام غاي تشواني ما كوت مولا ما ايميتير ما كوت مولا قين غدي كوت نفي فنام ناك قين بورما فوق دوني قين فان فان وغن سما هم راتو تشاديني موسي ما غير غير قين نون ما هم دل في راتو تشادي بو ناك awa hayin dan gai ministeran ifi hattangol da gain doktor sidak yumbatina bini gain kamat chulum da gai ulai ministeri fi nagatmi jok ajun banatili enung kafna gain amfada gai funi
فون حتى حتى غين فلا غين جورن غين جورن غين في حتى غين غفلين تاريا على غين سي في بوتيام دو غيدا غين نامي حتى في غان وي غين غين ان غير غوني غين غاسا غارغو فون غتو غوني غين سي نون قف غين كيس في ديتشا سي دو قارغا غين جوري صافي حتنا حتى غين سي فا غين غي قال في كون حكومة كلام غرافيسي على بو غي لون في سرا في يال دالاس غسران في شغار المجا غير غسران من سرا ديجا كي لون في كوما ولي من بانو ميغان كافيني شان مولو خاين مانسي في حتى نقاينسي في حتى غير دير تيل تاني غين نقول كوس يا قوم في نغدا غينا منستر انا دكتور صدق يوم باتينا بيني كاين ام فول كات مولو مينسي صافي حتى دالا او حتى في جي اني كي نغفو قلت سوم سيغان مي فما لو هين دان غين سوم سالو بلو منستيرا لو بلو غالفيسا galve kidana qaynisi ko ka fi hatta hatta ga volsi yalda qaynisi ma ngoma lopni si dono ngomdike ga yalda ma ga ministere fi kidana la ga sida fi sana hede ko tevi fo fi unicef qayn hatna de qayni qayn ma gut ngolo ko unicef sala qayn lopna ma voli ki si am qayn qayni qay la un ga sa kidana qayn sa ngoma la un fi sa dangayna kain kay gongor kursa kurain go kala stan kay sara ka mi geno mangom se do ngom tike ani se ti tut fa kay sum se ga na dina awa vat la bara fina kat kan dan non qaf kay ni kay ministre na vi pong ira velina le bokay kot ne velina ma fi ma yuma urbanisme na kay sam yuma la mamat asile khalata kay nam gran kalisko hay lopna la mo kay am ska choke mongo ay bor vi mardi ka met pa kaya nami choose ka kala hindi sa kais ka haya mongora ham laos yani kaili malagala ka iravi gumne fi nakatmeno kaya nlen tu tige ku tala sumsara ka filigo e falahata kaya nisi ma ini ham kaya nisi ngabam la fiziade kaya sumde kaya ni hawa kiki debe kaya nje wala kalwo ji kaya ni kaya nani hoto sulo hanti sunda ndaiza kaya sunda da kaya nsa kita launi vi Fokmavi, Jafler, Osaka, Jamen, Denis, Moratam, Jamen, Nakafi, Tumol, the Caboravi, Domasman, Tudoni, Kainglof, Don, Kawalia, Hefovi, Lumbata, Bodo, Kaisi, Amkasin, Galmo, Walla, Madaskar, Fitu, Doni, Porvi, Domasi, and Falita, Kanga, the Filin, Madoyam, Hidina, Kain Jafler, Kaini, Kain, Jamen, Denis, Moratam, Jamen, Gubina, Nik, and Nikis, a home, Labarna, and Gigima, Dimi Segana, Kaifi, Tumol, the Caboravi, Domasi, Evovi, Lumbada, Bodo, and Walia, Madagascar, Kain Sakepo Hinigo di Bu. Nagaki de Becker and Kalung Kalugo Gia and Celine Hinitamengo and Kalgo and Kaluja and Jantrakano and La Baravina and Jambu Dom Game Telem Gusk and some Mala Subsogodan, the Chetigan Ganglocam Game Chopio Gabriel and Sagudum Hatwilin Gain and Gain Jalasem Israel and Gain. Mamad Idris Saleh kan sama ngom jam law na kan en farala kan fum do jimta awa kan ni kisara don tuni dik kafe si David Lusu le bosi abagar beli na herlinger bu kan ambras ngadam kan ni kisara kan nungkaf si di Ernest Muxia kan ni kisara si gi kan kaf di ki ki debe sakulu fudong ngasa ka jamen dan si dal alaji jina si mundu an jonah ki ki de nungkaf kan ni kisara lili ni vi hum fum fum masan fedi ki de devan tikia kan Kini kumandele na la mina nuchia brumol koron vi lo findia. Liki juwe, gigi debe.

Sa wuzi degi gamar to tozoi sa desi ekar adechat este teragaine anyana radio dil labra tanda mine agujuko. Labra tanda mine adurko ima nguski nga preza ino asamble nasana nga elu kulu tu chaimi kair biro mar odur pale de la demokrasir mugabale gane amara no delegasyo ano mabra ano kuensi ano afrikana ano franco Franco Arab Indiga Marage Magabala Gendra Marae Delega Honda Delegacy Hondo Erdeni Kerwokri Magabala Gende Ayang Bohondo Secretary General National Hondo Sur Makilima Jena Marege Da Fokin Wokro Dirda Fokit Ayano Munazama Ayano Elikoluti Chamige Da Fokina Ahadavano Ker Erda Za Inanu Janib Ayano تعلیم نه ته جانب اینو تعلیم سیانتیفیک نه جانب ته درکو داو دافو کنن دلی دانو کنن ته گرن اینو منظم اینو ارنی اینو فرانکوفونیگا هدف اینو کار ادا ته گرن این آرا گنن جانب اینو کرانه جانب اینو یالا نو اینورسیال اینو لوکالانه این آرا گنن دلی وکر دافو کنن ته درکو دلی دانو کنن ته گرن جانب اینو یالا لوکالا اگو ته درب گشنده که این آرا گنن دلی دا نکنن جانب آینو کلانه جانب آینو اما شابه گنا دا ترانتسه ده مرا گنا آن ترانتسه ده گنا شابه گنا کلار ایشندیگا اینارا گنا دلی دا فکنن آگو دا نکندره تجران وکرو دور دا فکندره منظم آینو ارا اینی فرانکو عربونه مره آنو بو هندو آینو ارن مقابل گنا زا منظم آینو اسامبلی نسانه گنا Agoza dili gendere inara gana da kukurukuga ayano janib ayano tedirib ayano yala lokolanga udurtur tere karandiga tedurko dili da nukendere. Terebara yama ayano, terebara ayano kiana ayano ngardo kiano emeter indiga gina ayano emeter udur radio chad nga udur ni ayano dalaz indiga itazini amirigir udur yerkendene udurtur tini ago kiana udur gendere kiana udur gendera Ina ano emeter in dega kayar gurtu tere janib ano chadiana ganna audu bosabu chadanga ganna konor nyona labara ano radio changa nazga tejana udurge turtini ina ano emeter ne chana hondo udurge indre wokur gendra ano yamishirin wa araba ano ora ano durje kenga tere gendre udur wokur eta zinir gendang ano secretary general ano minister ano Hashim Kalam Akomre ano director ano general onamange ama muhima gora ganna udur Wokur ina anu res emeter indega ago odur machana hondo gendega mara gana hadir chindini janib anu tatawur anu radio chadnga inara gana tejran odur chana gendini za ina anu emeter hakinde erkar gurtu to za ma chadena gana konon yona ama shaba labara anu radio chana gana nazer ina tisaga gana inara gana nazaga tejran odur turtini inara gana janib tedur ko gendini za hermano enano emetera kayar gurtu te da ma chadena gne istifada hakndiga te jira ama teknisiya gura gna dur tedib gechen te jinara gna dili wasa chen de za inar nu dur ko herma ma de gendiga inar gna te jiran enano gendiga dur ena humana pisa humana 100 kilowatt te jiran dur janib ayano enu radio chan inar gna Dili ago ama gana chapche na ama dur teknisiya gana za ta dirib gaya chender inara gana dili wasa chendiga. Tejira ama teknisiya inara gana udur chiki za inara gana wasa chendiga anga anu sekretar jana mirena janib anu anu buhimu janib ina mire emeter indiga janib anu radio nga durko bur muhim di te mirena dili da nukine. Terbara minister anu de lansema si perer indiga anu yala lokolang sitag yon batana bini Merana yima anu uskinga ka anu minister anu khariji nga durko ti anu chana anu khilas anu tedirib nga te durko chana hadir chana anu hadir chinna za tedirib yala lokola nga janib anu lokola karandira shabab anu hirma didinna te ago tedirib gaya chendere hirma durko angyana za dama roenga te durko awdur te jiran ago munazama anu udur gaya nga tedirib yala shabab agana gaya nga anu تدريب سانتر اينو اوسو گنا زاني با اينو يالا شبابا تدريب گيكندير اينو منظم اينو فون ناسيونال دا بي
à la formation professionnelle indiga fona bindiga tere shababa au tedirb ge chender shababa dur tedirb ge chendiga shababa kadara tozo ye amma marta de se gana dur tedirb ge chender za inara dur ko istifada hakinde re janib ayno janib ayno unu nge janib ayno za dur ya ga gendiga janib ayno yala inara lokolang inara gana dilli wasa chender za anyana istifada inano tedirb dur ko hakiner damaranga te durko modda anu te dirga chandangana ore isi durko yala shaba anu krandere herme de dina inara ganna munazama anu fona bindega dili wasa chenede za ngani yerkiner damorena arko arshugu te dirbi anu ore isi ge chandere angyana damorena za herme nga te durko dili ministru wakur muhadara gaina ama shaba ba dur te dirbo durko hadr chendana marana to jahad dili chenni za ina nan tedirib an wasa kendaga an yana dil raina fam kire da arshugu za ma da maranga ina raga na dil da nuki terbara kair nyemena amarano ajano ano ama ajano odur ano dangara adur amar musiline yala dangara chika temrana odur tedirib ge kende ke tedirib ge kende chika za odur dangair za arani yala lano yala ababa adya lisa ago umur aynu mursa usu hakindere hinir yala adda za tedirib gekendere an hukuk aynu yala addan osa kendega te ago munazama aynu inisev yendega mire partener aynu durko gana gendini za inara gana tedirib gekendere an yala miner yendega yala adda nungala mursa usu hakindere hinu dur danga ikika za hukuk indene inara gana dil osa kendere ate amaranu musiline udur chika gana za inara gana osa kendere hukukani yala addanga wasa kendere inaana famchindiga wukuro dur tedirib gecheng amarano jisizaye ay murai ay inisewe gana mara gana fokteni za tediri amarano musilinaga wasa kendere agu yala addia dur dangair cheki ngalahanda lisa mursa usu kireda hinna hukukundere janib ayano dili wasa kendere agu haya saga erdere dili durko erdo saga inigini gendena te durko dili fatte kendere terbara ministre ayno de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme indiga ayno ministre ayno aradima mohammed asile kalata mirane ngoskir gennani an mongor ki mongoro durte ni hadavanu dete da amarano musilino durchika gane janib ayno mashakil aradinga durko sobadana aradinga inara gana ma delegation ayno delegation ayno amane aradinga durchinga mre ministre gana da fokenini inara gana za mashakil ina aradinga inara gana dili da nukini za aradu mire angyana famkine ina no basabu mire basabu hakuma mire no basabu mire angshabu shi tegira mashakil aradinga inara ama gendiga siri danin tegira ministro dur ama musilina inara gana tujade chenni za shaba inara aradinga na dili da hirmendiga te durko dili da nuki labara tanda labara ino labara mongo labara tanda mininga tusre ang jahsin yandrarna telem gayus ang kran yandrarna kar sale mohammed sale saga kay mahmud gasran gerder donna kang kamin technique